0: si tumo marangi erikera tumo ba mangi kien areng atu lenga kila tumo alang kaing areng atu lenga skel na sur irika ini ne di njurule areng akenezgi jang nakas amba na gutwala askeba na meram askeba kinema yei ka ira tine songare en kwa ali en kalu nen kungi na duo tebu loker jawiti na den nungi eriker lew na indoga na di maram fuldung eriker kenal lew kelena makel nyet nas dayin kale kany dayin gerale kany na dayin sur kutumo nina elong na deldinga kien sur ngase kikien arenga to lenga kelang se sur kirgol na kelena kutumur ka songa asaming auna bago na remember
1: aso ye boraina ke borafatai ina na mai tirkurans galdan tombare ngode kelkam na maskengo na king
0: aso
1: ye boraina.

Belaki betel kwa kitinye asafor kalangana kirsinga. Belaki betel gure iti adere otan senga kei. Kwa kitsi asa belaki betel kelkame donakani.